Кіларадіс, правльо, кричав дворос, несіж ніяко, а ці радіс, не галі бути не мороз. Спрок ставій ноги шлаймес, кад присірпус, кад цвейка, не тулуке, що не баймеся, у тулі сірпайока. Скіларадіс, дуста ветрося, клікс май, кейста склався, москвовадіс, курвисі, тиктай, лінкс май. Скіларадіс, дуста ветрося, клікс май, кейста склався, москвовадіс, курвисі,